אלי תלי מחי לגונדוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אז יש שבנית וסייר וגמל חרב ותודן החוב די חיה דוניה חושבה אז יש דרדד לאחורה בבינו תן לי כונדו ושבנית כבד מרם בבינו תן יד שושם ושבנית בבינו תן לי שבן קרם בבינו תן לי שרם דן ברטוון שדיד בבינו תן לי תודן החוב די משבנית דם שדרן דר בסה בבינו תן לי ברכסם בבינו תן לי ברם דן קבר קברסטן בבינו תן לי דן מקבר רשו תארי בבינו תן לי سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترقينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شالي ما خشان ذكرن ببيجن تيلي بشتا خمدا ذكرن بيقيدا شالي بكاري بخيلي حسالي دا بذل كاتلين بشتا يا خشان